0: Atau chang hata she bo chi nya mo lo kong na sa ta le lo kong hao NGO le non profit organization tia lo kong hao na bo wa ta le te chai o chi nya wa chi ta len da le nya te ya yong yi hang a pe mo kong se mo chang ta le lo kong hao na ta she pe lo kong hao wa ta mo tang ji ta ke ta chai te lo kong hao zao jang ta le woodwards clear na tia.
1: You can look up the charity register just on your phone, on your computer. If you just put in the words charity register, you'll find us. It's often very helpful for people because it can give you information about who runs the charity, what type of activities it does, where it gets its money from. So before you donate, you can get that information to make sure that your money is going to the cause that you most care about.
0: Nhà đại bé một cái trong chăng lúc còn học này thì sẽ bắt đầu một tầng dự cho cái cho trẻ đại bé tại sao tăng là bé tại computer. Bây giờ một bằng sự một chăng đầu lúc còn học này thì sẽ bây giờ lúc còn học một tầng dự cho cái cho trẻ này bé tại sao tăng là bé tại computer. Nhà đại có một sau lo lộ charity register, chỉ cần những một bằng sự là một thì đại bé lúc còn học. Phần đầu mà những nhà đại giáo bắt đầu tiến hành việc học thì, do khi tại sao sự cho hệ tiền lăng tư do tổ chức lúc còn hậu nợ thì là ủa đó chị thì tên nhiều là thọ tao là nợ cho một số đó chị do là nợ vấn đề và có vừa ba nhiều cho ít tuổi nữa thì là sẽ có vừa chúng ta một tháng tài sản sự nữa và tới trong số có tên nhiều và có cho một ba nợ ba tàu tê và có sáu ba thứ tiền thì vừa ba có có một số kiện chứng sửa hệ tiền lúc còn hậu nợ nhưng lúc còn hậu tăng chỉ cho cái cho trái thì là những mua tên lừa hậu lợi cho chúng ta hòa trái càng cho trái tư trái lấy cho là chỉ cho tăng cho số cho còn hậu và ba lượt tuổi tăng chỉ cho cái cho trái này những phong sự sau đó ý đại từ đó cho tên nâng cho một thọ cho sẽ cho tên nhiều là cho một ba cho lượt tuổi Amy Williams và giới thiệu cái lịch hôn đã lúc còn hậu Justice Connect và giới lúc còn hậu NGO và ba chuyện cho lịch hôn và khởi sự đầu nhất từ lò trả giải tiền.
2: Donations are tax deductible only when the donation is made to an organisation that the tax office, so the ATO, has endorsed as having deductible gift recipient or DGR status.
0: Cho cái mỗi nhà trong ba lượt tuổi nó mong sự thỏa cho tàu xe cho thảo hòa. Do cho cái ba nợ, tàu ba cho lúc còn hậu tư, lúc còn hậu tax office là ATO nó lặng bao. Thế dù chủ tàu cho anh đỡ hộ hòa deductible gift recipient là DRG nữa xứ. Giờ nó có thêm một bằng sự một tháng tàu nợ lúc và xa hộ hòa ABR là ABN. Thì mùn tàu lũ còn hậu nè lũn bè trâu, thì có những yếu bó tè lũ còn hậu nè nhó trò lũ sẵn tư, thì nè hòa bỏ mua cho deductible gift recipient lì giá. Nhớ thầy có mô sẽ kể thơ sẵn cho, cho kể yếu mô thỏ nhìa cho mô bá lợi tù cho kể mô phong sự. Mô xa lan trò trò tè còn hậu và chư cho kể thỏ nhìa nè nè có lũ sẵn tàu. Lúc còn hậu ACNC là ya Australian Charity Not-for-Profit Commissioner là quyền lúc còn hậu yếu mô bằng sự là trâu tê trâu đào cho sự chăng chút cho sự kẻ thỏ nhẹ bị xử lý. Tê rộ cho nhẹ nở xa mô chỉ cho cho Power Accounts. Vì đó có thể lúc còn hậu Australian Charity Not-for-Profit Commissioner và lúc còn hậu yếu là mô chỉ kẻ trâu tê trâu đào ya sự chăng của chút cho nở kẻ thỏ nhẹ bị xử lý. Nhà tiền lúc còn hậu ở thọ tàu nhẹ nở chỉ là khe có chăng cho tàn thọ tế nhẹ là thọ tàu là tới cho mô đất chỉ. Nhà ý tù tư chỉ mô cho kẻ cháu xế cho tế nhẹ ở lại ba cho mô ba rồi lúc còn hậu tư cho là mô công sự sàn đón đà mù dư là khe cháu là chỉ kẻ cháu xế nở lúc còn hậu ACNC. Và nhà tù yếu mô chôn cho xế tế sự chăng nở cho hạ tiền. Thảo yếu sáng đại mô lợi lợi cho tế cho yếu tế là tạo ra yếu đại đại lợi sư. Thì yên chỉ kia đã chỉ cho yếu báo chuẩn dễ thể yếu rộng lợi cả. Vô vô yếu tổ chân lúc còn là ACNC thực hiện dễ thể.
1: There is the ability to report any concern that they have, and there's a form on our website to do that. If they wish, they can do it anonymously, and we do take those concerns seriously.
0: Bây giờ mọi bằng sự chế lộ kia cho ý cho kẻ thơ sáng đá trì, thì những mọi ý đại form, là ý đại đoán tạo, nên mọi bằng sự một sâu tạo, nhớ cho nó bé lộ vả xa. ยาแต่เนสามูชาวยานดำได้เชียเคลียจันดาว

0: Giờ lên đời, chắc sau ở xa kia đã tên hình ở xa bố chân nhiên là bá đầu lợi tổ nó, lợi ở chú tàu nô y chá lù nô tía. Lúc họ phía là lúc còn hào, chá kẻ thỏ tên nhiên là yếu chăm ổ đá chí tía tía. Đủ sau chắc sẽ nè rồi, thỏ mày đủ sau đó SBS News, sau đó Australia Explained, tía của yếu vi sẽ với mất hại lùng mong cho đó SBS Radio Mong Program.
1: Nông tàu SBS Mong hào sát tông chùa radio, hào online. Thì hầu lúc sẽ tông tệ.
2: Download SBS Audio app nụ nọ. Thế bìm lòng tàn trò tệ program một gần nhẹ. Chú tạo đăng nè App Store là cho Google Play tại chứ nọ.
0: Số xe hệ trò, thảo ủa cơ cho cái tệ chi à chá mù. Chỉ tại cửa khó chia họ giờ mua đã chỉ chỉ xị. Giờ tại có một ít tổ chia, có những cháu tổ chia là muốn chỉ tổ cửa khó chia tầm lên. Giờ tại chẳng chẳng và có yếu chủ tàu, và tôi rong xí và có. Có tổ chia là tạo dạy cái nạc nhé rong thịa, tạo dạy cái nhạc sân. Nhớ cho tổng sở sự cầu xua, ở sự lại explain nó bế, giờ một cửa cháu hạt tìa. Họ giờ mua đã chỉ chỉ xị thảo và có cháu cửa tổ chia là muốn chỉ y lưu veterinary clinic. Là y lưu clinic khó chia là thế cháu xù là nó. Sửa cho kẻ cho cái tù chia là một con mó tạm một lì lì à. Cho một sự kẻ khó mó cho lối chạy mua tới sự chân tỷ tỷ tỷ. Là sự họ dựa tàu làm ba có cho kẻ tặng chạy cho cái tù chia một chí là lì chả. Cho kẻ trả lâu ý tù chữ chia và dựa tàu cú xe thì thiết cho tù chia là chạy tàu hạ thể kẻ chú tàu là ổ tư rong sửa cầu có mua râu mua mó bú được cái tù chia cho cái tù chia là mua exercise mua sầu. Thiên thì cái tay khó chơi nhỏ, có ta sẽ kiến sáng để chơi tụi này nhỏ. Chỉ ta lên nó là yếu chủ tao cho tụi chia nó cho mù chỉ cứ khó chia tầm lấy cái là ta sẽ kiến nó cái nhỏ rộng thịa. Thế bỏ tao thầy mốt, yếu chủ là thầy chú yì, yếu lọ chơi lấy xa cho chí phong bò, yên mô y tụi chia. Thế yếu thả trò tên hình chóng đào tù là chê, chê kê là ổ tí rộng chăng, thầy xế bù yếu tụi y tụi chia, nó yếu y phong chân chân là y chê nâng tư. Le Vera Cito to the Labrador. Nên nhóm có bế chồng của Chokey. Nên hả tía?
3: Oh, he's 100% a member of the family. He's not like family, he is family.
0: Nên nhá ít bộ phòng bộ nè bế chế nâng nó. Chỉ hả tía nè rong lê ít tù nè bế chế nâng sẽ tất chí nè ít phòng nè bế chế nâng nó lạ. Nên nhá bế chế nâng lạ. Nhưng trong tía lý tí nâng và giá tía chẳng chẳng chấp là ở bế rủ tàu và tí rong lời xua gọi cho mình chỉ tài cực khó chia gọi là tạo ra kẻ nạ cá nhân rong. Chắc kẻ là và tí rong cho tí chia là cho mình chỉ tài cực khó chia nó thế lý bác gọi là tạo ra kẻ nạ cá nhân rong. Lý cho là một nó cho cho vắc xin đó là thả cho ý cho lùn nụ ở dù sơ sáng cho. Dr. Diana Barker ở dưới tù cực khó chia thì là chắc chạy tế tế chia nó do tế của dân của tôi dù nó chỉ chua bao hay tìa là bà tôi chạy kênh nạc nhanh rộng đấy chì nè tìa.
4: So regular checkups can alert vets to those subtle changes that you might not see, but also gives you an opportunity to discuss preventative care for your pet.
0: Cho kê cho dù tế chia nó cho mù chi tế cực khó chia tạ mù lê nó tế rộ mô bằng sự chân tàu tế dạo kê bò lòng đá chì và tế rộ dù khó mô chì bò. Thế giờ ý cho chí phí của yếu mô phong sự là sẽ là sĩ thả cho ý cho chí cho là tỷ thái kể yếu tù chia là sĩ cháu mô mô. Chị ta lên đó là cô yếu tế giả cho là bác kể yếu chí cháu mô cho kể nhu xuyên cháu xía. Hãy tế trả yếu tù chia nó yếu tàu môn chí ý tù cực khó chia đó chí. Đồ nọ khó phăng cháu sân hả tía trả ý bây giờ mô lời giả tế mạng đó chí chú chí đồ nọ khó vô trò tù chia là sĩ tạo cho nhá sân. Tại chỉ là tỷ thái của tổ chức là tạo ra cái nó khác nhau trong nó chạy ra số chạy cái một nọ chua vaccine chạy cái nọ chua cho là tỷ thái của chỉ tham mua giá chạy cái một tu là tế cầu này á gọi là chỉ tham mua cam mò vấn đề là mua được cam mò là chỉ chạy cái một sĩ thêm một tháng thầu giờ để sẽ bổ nhiệm của tổ chức là mua giá mua được chỉ thầu giờ thế là mua ở bây giờ và dùng một phương sự và tạo vấn đề dùng một chi y lúc clinical chia แต่เลยดร.รันอองว่าจะอิทุกข์ขอเชื่อให้แน่เดียว
5: It's easy to forget all the concerns that you have, so usually try and write it down beforehand if you can.
0: แต่อย่ายุ่งยิ่งว่าจะอยู่จะเลยชินดักอาจจะตันทศจะเกิดเสียงว่าอยู่มั่วเลย 有人在天里撒个油出没烧做好在问题也得有梦是我到。也得有梦是给他生长到长到压力就给包龙舟有多钱的这部。就给闹肉膜就给好的那样就给闹一样错的事情的了闹。头有等在就有多钱门去的给靠钱那就到插菜点摸辣头的去有天里撒叫多钱的门去的给靠钱。เทียดลุชัยขอเชียนได้ก็เป้าให้เชียอยู่ตัวเชียนสาตอยากได้ชิจินจังจะเลยมิสซีทอลชัดใจนะเดีย
3: Whether that's helping us get our pet into and out of the car, whether it's making sure that they've got more space in the waiting area, they can be very helpful to make sure our pet has as positive an experience as possible.
0: เดี๋ยวก็จะเต้นน้อยเต้นยาวยาวป้าเป้ก็บ้าตัวเชียนอ่ะจะหมกคอละยาหมกปังเสือเฉดตัวเชียนอ่ะแต่ลุชัยเชื่อใจว่าที่ฉันรอชัวร์ก่อนเลยมัวอีกคอเชื่อว่าเลยมูนย้อจะรู้ใจจังต่อจะขอแต่สื่อเนี่ยแต่จังจังหางอยู่ว่าที่ฉันรอป้ากับเป็ดเชี่ยนจีช้อนชายจีช้อนชายได้ชีจะรู้ใจว่าเลยมูนชีได้กับคอเชี่ยดรจะป้าก็ที่เล็กใหญ่เดียแต่เราก็ยังมองดาวจะสุดเกศใจจะรับป้าแต่เชี่ยนดาวจะนอนอยากใจเนาะก็มอบังเสริมจังเท่าเตะใช้อีปวนยีใจว่าเราชิชินะเทียนะเตีย
4: The cats it can be useful to try to book in a quiet time of the day because cats can get a little bit stressed and anxious if there are lots of dogs around.
0: หากจริงจังเท่าเตะมีนะจะยาเตียจริงจังจะปล่อยว่าสาก็มอตั้งใจได้รู้ใจว่ารู้เช่นจะต่อในอินุเราก็จะได้เชื่อในเตะว่าจีชวนเนี่ยเทียยังมันจีนชายมันจีเชื่อสังยอดเดียถ้าเชื่อในหมดเดินเดาหังจีตาเล่นเดาเราก็ยุ่งยอดเดียเต้นหึงชวนหลังชวนตัวเดาหมูจนเตะใช้ขอเชื่อในใจเนี่ยจะหนึ่งวันเนี่ยเชื่อเทียเลยยังยองเชื่อและเจ้าเชื่อยังหมดพลอยหมดก็อยู่เตะเชื่อเลยเทียยังอยู่กู้เชื่อใจอยู่จะเกิดแต่เทียตัวเลยแต่อยู่ตัวเชื่อในเนี่ยได้ชี้ชัดเลยจิตาเล่นเราเต๋อเลยกูอยากนู่นจะอยู่เดียวอยู่เต็มมีไอเดียเช่เราหันหน้าบอกเลยจ้าเราเท่าอายุมุ่งชีตุกุขอเชี่ยวเลยลู่ตุเชี่ยนาเทียเท่าอายุต้องมุ่งจะเนี่ยช้าอมุ่งชีตุกุขอเชี่ยนาเจดอกเจ้าบักเกอต่อเขียดีแต่กุขอเชี่ยนาอยู่นู่นอีจะลู่นู่นเท่าอายุมุ่งชั้นตุเชี่ยนาลู่เจนี่เหตุยา
4: This includes checking your pet's eyes, ears, teeth.Checking their coat, listening to their heart.